0: kontrolisala dešavanja tokom čitavog susreta i tako upisala šestu pobedu u takmičenju. Posle ovog neuspeha, naši odbojkaši očekuju još tri meča ove sedmice u Beogradskoj areni. Rivali će im biti Ukrajina u četvrtak, Nemačka u subotu i Slovenija u nedelju. Sva četiri susreta biće igrana od 20 časova. Srbija je ovim porazom sebi smanjila šanse da se posle 12 mečeva nađe među sedam najboljih i tako plasira na završni turnir koji će se igrati u kineskom Ningbou krajem jula. I dalje je rezultat u polufinalu svetskog prvenstva između Engleske i Argentine 1-0. Miroslave.
1: Miloše, hvala ti. Trenutne temperature na Kopaoniku 14 stepeni, u Kragujevcu 24, u Somboru i Novom Sadu 25, Nišu 26, u Beogradu 28 stepeni. Vreme sutra, promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, posle podne moguća kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Temperatura od 15 do 35, u Beogradu 33 stepena. Bio je to Dnevnik. Tonska realizacija Branislav Urošević, spiker Miroslav Vujčić, producent Đorđe Radosavljević, urednik Irena Jelovac. Poštovani slušalci, hvala vam na pažnji.
2: Vesti na albanskom jeziku. Lajmet.
3: Presidenti i Srbis Aleksandar Vučić pomjer pjesod në samitin e Europës juglindore Ukraina në Kjev pas Odesës, Athinës, Dubrovnikut dhe Tiranës është radha Kjevit besoj se do të kemi një samit të mirë dhe do t'i ofrojmë njeri tjetrit në bështetje në rrugën Europiana dhe do të rrisim bashkëpunimin dy palësh, shkroj Vučić në Instagram. A i theksoj se presin diskutimet të vështira rreth deklaratës së përbashkët të pjesmarse pas Parisit u Tova pas dit të gjithë natën përmes Moldavis dhe pjesës qendrore të Ukrainës për të arritur në Kiev. Pak i lodhur, por do të luftoj dhe do të mbroj Serbinë, tha Vučić. Çështja e integrimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve serb në Kosovë konsiderohet brenda procesit më të gjerë të normalizimit të marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë, deklaroi zëdhënësi i Bashkimit Evropian në përgjigjen e tij për Radio Europën e Lirë. Bashkimi Evropian ka bërë vazhdimisht thirrje Serbisë që të inkurajojë dhe Kosovës që të mundsojë riintegrimin e personelit gjyqësor nga radhët e komunitetit serb në përputhje me marrëveshjet e arritura në dialogun dhe ligjet e Kosovës, than nga Radio Europa Lirë. Shtohet se Bashkia Europiane vazhdon të inkurajojë si Kosovën ashtu dhe Serbinë që të krijojnë kushtet e nevojshme për zbatimin e këtyre detyrimeve, si edhe përmbahen nga lëvizjet që mund të ndikojnë në mëtej në këtë proces. Kryeprokurori i ri i Kosovës Zeinullah Gashi mori zyrtarisht detyrën sot duke njoftuar se do të jetë prokurori të gjithëve dhe se do të punoj së bashku me kolegët e tij për të forcuar sundimin e ligjit, raportoi shtypi i Kosovës. Gashi mori detyrën nga ish prokurori në detyrë Agron Çalaj dhe kur u pyet nga mediat nëse është në këtë pozicion fal lëvizjes vetëvendosje, Gashi nuk u përgjigj. Presidentja në detyrë e Kosovës Albolena Haxhiu dje emroi Gashin si kryeprokuror duke thënë se vendimi është shqyrtuar me kujdes. Analisti Dušan Borisavljević vlerëson se përdorimi i forcës dhe presioni gjithnjë më i dukshëm i policisë së Kosovës në Mitrovicën e Veriut gjatë zbatimit të vendimeve të marra nga kjo komunion të panevojshme, se nuk bëhet fjalë për vepra kriminale dhe diçka që kërcënon jetën dhe sigurinë e njerëzve. Milica Radovanović nga organizata Iniciativa e Re Sociale thotë se bazuar në gjithçka që ndodhi pas zgjedhjeve lokale në Kosovë mund të shihet se në veri ka pasur një dorëzim të pushtetit për jo të administratës së re komunale për të institucionet qendrore dhe policia e Kosovës. Historiani Stefan Radojković vlerësoi se lëvizjet e administratës së Prishtinës kanë një model të qartë dhe synojnë të ndryshojnë maksimalisht mjedisin në të cilin jetojnë serbët në veri të ibrit dhe ta bëjnë atë të paarritshëm, të huaj dhe të përnjohur për ta, madje armiqësor ndaj identitetit dhe mbijetesës së tyre në atë zonë. Organizatat jo qeveritare nga Veriu i Kosovës, Qendra për veprimin social afirmativ, Iniciativa e Re Sociale, Instituti për zhvillimin ekonomik

0: Ekonomik Territorial dhe Aktiv dënuan ashpër deklaratën e Ministrës Administratës Shtetërore dhe Veçqeverisjes Lokale të Serbisë Snežana Paunović, duke vlerësuar se ajo përfaqëson urrejtje dhe një përpjekje për të normalizuar idenë e spastrimit etnik. Sipas vlerësimeve të tyre, pasojat më të mëdha të një retorike të tillë i mban komuniteti serb në Kosovë, sepse siç pretendojnë ata, narrativa të tilla thellojnë mosbesimin midis komuniteteve dhe ndërlikojnë më tej pozicionin e serbëve në Kosovë. 10 vjetori shkollës verore të kaligrafisë dhe historisë Engjëj të Shejt, i cili mblodhi fëmijët nga Kosova dhe rajoni, mbahet përsëri këtë vit në manastirin e Engjëjve të Shejt pranë Prizrenit dhe do të zgjas deri të premten, kur pjesëmarrësit do të prezantojnë punimet e tyre kaligrafike në ngjarjen përfundimtare. Danica Veselinović, një piktore akademike dhe kaligrafe nga Loznica, thekson se të premten fëmijë do të tregojnë se si ruhet më së miri alfabeti qirilik në Prizren, dhe organizatori shkollës Mario Majstorović, në emër të shoqatës së miqve të Engjëjve të Shenjtë, thotë se është krenar për këtë jubile dhe se ideja është se fëmijët të mbetet të lidhur me këtë shkollë përgjithmonë, duke ruajtur kështu trashëgiminë tonë kulturore. Moti nesër do të jetë priesërisht i vranët, me intervale me diell në veri dhe perëndim, dhe kryesisht me diell në rajone tjera, ndërsa pasdite me vranësira lokale ekziston mundësira për shira afat shkurtur ose shi me bobullime, njoftoi sot Instituti Hidrometeorologjik i Republikës. Do të fryere lehtë veri perëndimore dhe temperatura do të sillet nga 15 deri në 35 gradë Celsius.
1: Përgatiti Hamdi Ukaj, producent Kosovo Online.